Shoni Vjigjil Langkurji, Losarji, Nyerjilam Jokkaltechjala Shibi Kuru Fsanagno. Wala Rangarchung Rjung Nagcha Jongchir Nitongbi Vjongduk Vjigjil Langkur Titukta, Jongku Vjigsil Tsukpa Tsala Kungsu, Wala Rangarchung Rjung Amdur Rjung Yanlag Kungsu Gori Nung Vjochin. Langkur Kuvshi Matag, Vjigjil Vse Sir Lima Tso Tekarab Diyo. Langkur Ni Jalang Bepatin, Angartag Sherwa, Ewan Jepachi Kuram Tarab Shikhan. Sawa Ma Vjirtung Vdanjal Khtzamu Bihani Dir, Хэли кэнгшигшэчэн алунтэн ли хкали чива юмму. Уанчэн лэгэ варсэнгтэ нгэл хсунгэн вчигчэн ми. Шэсэр дэчэнтэн уэч лосэрэрэн. Нгацэ лэнэ дэнсун вшэдди мэнцэг чэр гэмку нэхэ ёгэ ргэнсэн вчэ. Амдур цун янлэг гэнсэ чэнлэ шуэмбар дэнсэн ла ми. Галанкур ни жалгэн бэбшэн дэхтэр бжэшун. Чэсул чэг сун чэ. Гэнчэл чэ лэгэ цар ла ни. Жалг мэнпу ршпун би тэмжэл дэдэг шэнгдэн чунгдэл чунгцу. Zhongzi alanji kik chizam lagayyo. Danzin lami yar langni gabar chigchig si di. Rkali kik ching tamdil dituk dandrukba mangzuk jil lagdan jortumna nga zu uluon debuun dik jib joshung. Nanang abdaadan bi cir chignin. Nagchir zhongjir fshung zhokilji rkarjil fsugunjil maalagam zikjinji nyerjil zhongjil leidunji lagdar jishil lagdar shikhan. Sashung ki khasib shi baating ab jigsil tang nyerjil kiliji nyamli shini. Shangzhug mangzuk jir karma thakir fshung zhongdil ting Zhongzhu ru zhonglil nifchi chi yu. Mengi war, zhongchir yung jib zhigsilim nyerchil nyamdi fsanzin zhongzhu cungbar chab yu batin. Tharang fshang zhukilta vzhigzi nyimbam simchir gartung tigja devchil shi batin. Khasim maangil, gur saar chigdang simbam vzhita simtung vzhil yu. Ganjil caar chi, vzhigzil avi arang sosi galangkur nang ar nyezug lingku cik. Tsarang jirmil na, cumbar fshang zhigsil kang ka zhigzil vashin yishang. Kunga galangkur tang ta nyerchil kima chimbu vzhig lingin dig. Jalu nirtung jirgalur. Nga lekar shig matak kishkabsa nirchil khma shig nili me dacha manghi la khma tigsan chindakji tserang jirmal ji sarangul par tetar vshil. Sarangul bi khirtuk shibar. Dalu nagcha zhongchir ji tatung ob jagsil tang nirchil. Zhongsub jen dachil tuankung ji ob dadil shtangsub shajir shkande tong ji maasil. Nyamta devchil shetab chabdil tang ni. Jendan nipa nyamchil tang tuankung ob dadil shajiri. Shtansin la mi. Nga zi jing ob shugundag hartag vshiddi. Rzung tng xing, zhung tzu jie rimsim karchil sugundum maalag jinchil mebar tiku cungta tngni. Mang tzu jien zajil rimpur jir gimku gangdag kongji maasil. Bapar vshigindir jie tablum vjachir tngrdi. Zhung sub darji labshigunni lkende tngjir arugundag vshajin shibjil yu. Rzung tuk jagkur vjigji gnitil ngangar gora ni tundi. Rzatang tng gngarir ganni rdikji jil lam tbshil. Losar kab, kong tzu nangma tng nyamzum shibbi kumba mechin. Kongsi losar jie dojil mamang bi tsur tbar vshiyu.